0: euch die Welt sieht nur wenig. Mit dem Menü bin ich aber sehr viel jung. Menü, wenn ich ein Typ bin, ist Menü für dich. Wenn ihr aber nicht ist, nicht ins Blatt ist, ja.
1: En 1977, deux vaisseaux interstellaires appelés Voyager furent lancés de Cap Canaveral, Floride.
2: Leur mission, parcourir le cosmos à la rencontre d'une possible vie extraterrestre.
1: Dans cette optique, la NASA les dota chacun d'un disque 30 cm en or contenant les messages de 55 pays.
2: Ces 55 nations terriennes désiraient livrer à une hypothétique vie d'outre-espace la quintessence de leur culture et un bref aperçu de leur talent rhétorique. Aujourd'hui, un message en persan.
3: درود بر ساکنین ماورای آسمان ها بنی آدم از آی یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چوزوی به درد آورد روزگار دگر روزها را نماند قرار.
1: Ce qui signifie bonjour aux habitants des cieux lointains.